0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kaip kiekvieną sekmadienį, kartu su maldininkais susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę, popiežius kalbėjo vidudienio maldą. Mes mylime, nes esame mylimi, sakė jis komentuodamas šio sekmadienio evangeliją. Po palaiminimo popiežius prašė melstis už taiką Afrikos Sahelio regione. Priminė šį sekmadienį minimą katalikų ir koptų draugystės dieną. Toliau mūsų laidoje mūsų bendradarbių pranešimai iš Lietuvos. Jonas Tamulis papasakos apie Kaune veikiantį Karito dienos centrą Ateik. Giedrius Tamaševičius apžvelgs pastarąją savaitę katalikų spaudoje ir interneto portaluose skelbtas žinias. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, sako Jėzus šio sekmadienio mišių evangelijoje. Šis teiginys padeda mums išsivaduoti iš klaidingo įsivaizdavimo, kad Dievas mus myli tada, kai laikomės įsakymų, tarsi mūsų teisumas būtų Dievo meilės sąlyga, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį, prieš kartu su į Šventojo Petro aikštę susirinkusiais romiečiais ir piligrimais kalbėta velykinę Regina Celi maldą.
1: La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio...
0: Ne mūsų teisumas yra Dievo meilės sąlyga, bet priešingai, tai Dievo meilė padaro įmanomą mūsų teisumą, sakė Leonas XIV. Iš tiesų, laikomės įsakymų pagal Dievo valią tada, kai atpažįstame jo meilę mums, meilę tokią, kokią Kristus apreiškė. Todėl Jėzaus žodžiai yra kvietimas užmegzti ryšį, palaikyti santykį, bendrauti, o ne perspėjimas ar šantažas. Pats Kristus yra tikros meilės kriterijus ir matas. Meilės, kuri yra amžinai ištikima, tyra ir besąlygiška. Meilės, kuri dovanoja save nesiekdama valdyti, kuri teikia gyvybę, nieko nereikalaudama mainais, kalbėjo popiežius Leonas. Jei Dievas pirmas mus pamilo, tai ir mes galime mylėti. O kai mylime Dievą, tuomet ir mūsų meilė artimui yra tikra. Su meilė yra panašiai kaip su gyvybe. Gyventi gali tik tas, kuris yra gavęs gyvybę. Tad ir mylėti gali tik tas, kuris yra mylimas.
1: I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori.
0: Todėl Viešpaties įsakymai yra gyvenimo tvarka gydanti mus nuo netikrų meilių. Jie yra gyvenimo būdas vedantis į išganimą. Todėl, kad mus myli, Viešpats nepalieka mūsų vienų gyvenimo išmėginimuose, bet pažada globėja tiesos dvasę. Tai dovana, kurios pasaulis neįstengia priimti, kol atkakliai laikosi blogio, engia vargšus, atstumia silpnuosius, žudo nekaltuosius. Tačiau tas, kuris atsiliepia į Jėzaus meilę, šventojoje dvasioje randa sąjungininkę, kuri niekada neapleidžia. Tuomet mes visada ir visur galime liudyti Dievą, kuris yra meilė.
1: Amore, questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina.
0: Žodis meilė reiškia ne žmogaus proto idėją, bet dieviškojo gyvenimo tikrovę, per kurią visa buvo sukurta iš nebūties ir atpirkta iš mirties.
1: Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato.
0: Popiežius atkreipė savo klausytojų dėmesį ir į tai, kad dovanodamas mums tikrą ir amžiną meilę, Jėzus dalyjasi su mumis savo kaip mylimo sūnaus tapatybę. Esame Jėzaus broliai ir seserys, bei vieni kitų broliai ir seserys. Baigdamas kalbą, popiežius prašė dėkoti už šią dovaną ir patikėti save švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo meilės motinos užtarimui.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sekmadienio vidudienį po Regina Celi maldos ir palaiminimo, popiežius atkreipė dėmesį į kelias tiek nerimą keliančias, tiek džiugias situacijas. Teroristinius išpolius Afrikos šalyse, hantavirusų užsikrėtusių kruizinio laivo keleivių likimą, katalikų ir koptų draugystės dieną. Popiežius sakė, kad jis su nerimu seka žinias apie didėjantį smurtą Afrikos Sahelio regione, ypač Čade ir Malyje, šalyse, kurias neseniai sukrėtė teroristiniai išpoliai.
1: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono.
0: Meldžiuosi už aukas ir reiškiu artumą visiems kenčiantiesiems. Linkiu, kad liautųsi visos smurto formos ir drąsinu visas pastangas dėl taikos ir vystymosi tose šalyse, sakė popiežius Leonas. Popiežius padėkojo Kanarų salų gyventojams, kad jie ryžosi priimti kruizinį laivą Hondius su hantavirusu užsikrėtusiais keleiviais. Dėkodamas už parodytą dosnų svetingumą, popiežius pridūrė, kad per jau birželio mėnesį vyksiančią jo apaštališkąją kelionę į Ispaniją numatytas ir vizitas Kanarų salose.
1: Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica.
0: Kasmet gegužės 10-ąją minima koptų ir katalikų draugystės diena, priminė popiežius. Nuoširdžiai sveikinu jo šventenybę popiežių Tavadrosą antrąjį ir patikinu, kad meldžiuosi už visą mylimą koptų bažnyčią, tikėdamasis, jog mūsų draugystės kelias ves mus į tobulą vienybę. Galiausiai popiežius paminėjo kai kuriuose šalyse, tarp jų ir Italijoje, antrąjį gegužės sekmadienį švenčiamą motinos dieną.
1: Per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma.
0: Per Marijos, Jėzaus ir mūsų motinos užtarimą, su meile ir dėkingumu melskimės už visas mamas, ypač už tas, kurios gyvena sunkesnėmis sąlygomis. Ačiū, te laimina jūs Dievas.
1: Grazie, che Dio vi benedica.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Mūsų bendradarbis Jonas Tamulis kalba apie Kaune veikiantį Karito dienos centrą Ateik.
3: Kaune Partizanų gatvės 5-ame name kiekvienos darbo dienos popietė būrėsi sunkiau besiverčiantis ar bendravimo trokštantis kauniečiai. Čia veikia Karito, benamystę ir vienišumą patiriančių dienos centras Ateik. Apsilankiau šiame centre trokšdama sužinoti, kas traukia čia kasdien apie 30 apsilankančiųjų. Šio dienos centro vadovė jau ketvirtus savo veiklos metus čia skaičiuojanti Rosita Mikėninė teigia, kad dienos centras skirtas ateiti sušilti, vasarą pasislėpti nuo karščio, pabendrauti su bendraminčiais, pasikonsultuoti. Svarbi dalis yra veiklos, per kurias čia atvykstantys žmonės susiranda ir draugų. Tie, kurie nenori dalyvauti veiklose, gali paskaityti laikraštį, pažaisti šachmatais, uno kortomis. Socialinė darbuotoja Rosita teigia, kad šio žaidimo mėgėjai dienos centre turi ir savo atskirą stalą, prie kurio praleidžia visą dienos centro darbo laiką.
4: Galėtume olimpiadą kokią padaryti ir nežinau, mano centro žmonės turbūt laimėtų visada.
3: Dar viena svarbi centro veikla yra kas mėnesinis narių gimtadienių šventimas.
4: Labai daug kartų esu girdėjusi, kai sako, tokio gimtadienio turėjau dar niekad gyvenime. Gal tai ne visai tiesa, gal jie tiesiog neatsimena, bet va tas dėmesys parodytas tam žmogui, jis labai vertinamas. Tada žmonės atsimena, kalba kelias dienas, todėl kad čia nėra kažko ypatingo. Tiesiog jam padainuoja kelias dainas, jį pasveikini, mini dovanėlę suruoši.
3: Vienas svarbiausių idėjų besisukusi Rositos galvoje nuo pat darbo dienos centre pradžios buvo apie tai, kaip benamystė išgyvenantiems padėti rasti darbo ir stotis ant kojų. Tiesa, anot pašnekovės, koja dažnai kiša įgūdžių stoka.
4: Tai labai norėjau sugalvoti, ką jie galėtų veikti. Tai iš to gimė medžio dirbtuvės. Pradėjau su žmonėm kalbėti, nu, apie ką svajoja. Realiai visi nori savo tų namų. Tai, o kodėl ne namukai? darėm kelis ir kryželius. Džiugesys buvo tame, kai pirmą kartą nusivežėm į Šiluvą ir bandėm už auką juos dalinti. Kai gavom pirmą kartą kokį 50 tik nusivežėm, bet parsivežėm 25 eurus, tai buvo kažkas vau žmonėm. Kaip? Ir tikrai pirko. Kaip čia galėjo būti? Tas yra gerai, kad jie įgauna tą įgūdį, kad reikia padaryti. Tai man va didžiausias džiaugsmas, kad mes dabar, kai ateina svečiai, mes turim ką pasiūlyti.
3: Dienos centre Ateik jau trečius metus taip pat dirba socialinės darbuotojos padėjėja Asta. Kaip teigia pašnekovė, jie atėjo čia dirbti, nes jai rūpi priklausomybėmis sergantys žmonės. Asta teigia, kad lankytojams nelengva keistis, tačiau ji žino ir ne vieną sėkmės istoriją.
5: Viena moteris, aš manau, čia dievo vedimas, kadangi tie dalykai vis tiek be vėjo neina. Jinai neturėjo kur gyventi, liko gatvėj. Ir aš jai sakau, nu tai ar taip nieko neturi, nieko neprarasti į Minnesotos programą, aš užrašysiu tave. Ir jinai nuo tada užsikabino, jinai nuo tada jau gal antri metai negeria. Ir jinai baigė susitvarkyti įvairius savo dokumentus. Viskas pamažu tvarkosi, nes jinai daugybę metų to nesugebėdavo susitvarkyti.
3: Asta teigia, kad kiekviena diena kaip staigmena ir nežinai, kas laukia. Vieną dieną tenka vežti maistą, kitą dieną jį sutinka žmonės, juos išklauso, dar kitą dieną gali tekti užsimti registraciją pas specialistus. Dienos centre jau 2 metus nuo vienišumo ginasi 80-metis lankytojas Vladas. Vyras buvo praradęs būstą ir prieglobstį ir pagalbą bei šilumą rado šiame centre. Šiuo metu jis turi socialinį būstą, o kasdienį dienos centrą ateina kaip į bendraminčių klubą.
6: Paprasčiausiai buvo ne vienas susidaręs, o toks kaip klubas. Suprantu, ką tai reiškia vienam būti ir būti kolektyve. Pasidalinti mintimis, kad ir apie patį Dievą, mano vienas supratimas, pas kitą kitas.
3: Nuolat pozityvumu, muzikalumu trykštanti bei plačia šypsena bendraminčius pasveikinanti lankytoja Ieva dalinasi, kad ją jau 6 metus čia traukia patogi vieta, malonus tarpusavio bendravimas. Moteris tiksliai nepamena, kokios negandos ją čia atvedė, tačiau puikiai pamena nuostabes išvykas į Šiluvą ir Anykščius. O kiekvienam šiuo metu išgyvenančiam sunkumus Ieva turi palinkėjimą.
5: Kad surastų, kad ateitų į tokį centrą.
0: Praėjusios savaitės spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
7: Gegužės 7-ąją, minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas interviu dienraščiui Bernardinai LT priminė, kad bažnyčios užduotis – ugdyti ir pačią žiniasklaidą, kad ji atliktų žmogaus auginimo, brandinimo bei įkvėpimo misiją, o ne tik gąsdintų arba nuolat kalbėtų apie problemas. Žiniasklaida atlieka nepaprastai svarbią užduotį, ne tik informuoja žmonės apie tai, kas vyksta, bet ir padeda žmogų formuoti, susivokti įvykius raute, juos analizuoti, pagaliau suteikia jiems prasmę. Žiniasklaida savo arsenale turi galingą įrankį, padedantį sudėlioti prasmes, kurios kartais net keičia turimą patirtį vienu ar kitu klausimu. Todėl ji privalo būti labai atsargi, kad interpretuodama žinę, nepakeistų jos turinio esmės. Žiniasklaida taip pat atsakinga už žmogų, kuris gauna tą žinę, nes labai svarbu, kokia žinia iki jo atkeliaus. Dėl šios priežasties bažnyčia kalba lėtai, nes stengiasi apgalvoti, kokį poveikį žinios skleidimas padarys žmogui. Jos tikslas – auginti, brandinti, teikti viltį, įkvėpti, teigia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Diskusijai apie katalikiškų komunikacijos priemonių tapatybę ir misiją skaitytojai yra kviečiami ir žurnalo Artuma gegužės mėnesio numeryje. Nuginkluoti žodžius, pakelti žvilgsnį, sergėti širdį. Tai Andriaus Navicko straipsnio antraštė, kuriame autorius išskiria bendrystę stiprinančio vidinio dialogo bažnyčioje ir autentiško pokalbio su pasauliu reikšmę. Autentiška bažnyčios komunikacija niekada negali būti institucinio įvaizdžio vadyba. Ji negali būti propaganda, į kitus žmonės žiūrint instrumentiškai, o ne mylinčio Dievo žvilgsniu. Jei pradedame skelbti save, bandome perrėkti triukšmingą pasaulį, perimame galios logiką. Deja, tai tėra sekimo Kristumi karikatūra. Tikra kova su reliatyvizmo diktatūra yra ne savęs sureikšminimas, bet veikiau mokėjimas klausytis, ilgintis tiesos ir nesutinkant ją pakeisti jokia instituciškai perspektyvę klastote, rašo Andrius Navickas savo straipsnį artumoje užbaigdamas viltimi, kad katalikiška komunikacija gali ir bus žaizdru, kuris prisikėlimo dvasia perkeičia mus visus, kuomet sunyksta galios logika, o sekimas paskui nukryžiuotą jį jungia gerokai stipriau nei visos skirtys ir todėl galime drąsiai kalbėti tiek apie jas, tiek apie visas abejones. 2026 pradžioje Lietuvos karito užsakymų bendrovė Baltijos tyrimai atliko apklausą apie pažeidžiamas visuomenės grupės ir baimės, kurias gali kelti grėsmė atsidurti benamystės, karo pabėgėlio, priklausomybių, vienišo žmogaus, negalios, sunkios ligos ar nelegalaus migranto situacijose. Taip pat ir apie iššūkius, kuriuos gali kelti poreikis suteikti pagalbą pažeidžiamiausiems. Lietuvos karito komunikacijos koordinatorės Ievos Urbonaitės parengtame pokalbyje Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis, analizuodamas apklausos duomenis, išskyrė didelį poreikį ugdyti emocinę brandą, drauge stiprinant moralinių principų sistemą. Ar moki užjausti, gali suprasti, nedominuoti, neprievartauti, atsisakyti savanaudiškumo? Smurtas artimoje aplinkoje ir visame pasaulyje ne kas kita, o emocinės nebrandos apraiška. Tačiau supraskime, kad ir tą smurtautoją reikia užjausti. Žmonės nekrinta iš dangaus kaip sniegas. Jie, būdami tarp mūsų, tampa tokiais, kokių mes paskui nepriimame. Taigi ir mes atsakingi. Tolerancijos ugdymas svarbus. Kita vertus, ne be rizikos, nes didindami toleranciją be aiškios, stiprios moralinių principų sistemos, galime stipriai iškreipti mūsų socialinį bendrabuvį, įspėja pašnekovas. Pokalbio pabaigoje profesorius sulaukė klausimo apie tai, ko pirmiausiai imtųsi siekdamas prisidėti prie vargo mažinimo, turėdamas supergalę. Pirma mintis buvo apie aukštos gerovės visiems sukūrimą. Tačiau, kad ir kiek gerovės būtų, jos neužteks, jeigu viršų ims savanaudiškumas, nes godesnieji užvaldys didesnę gerovės dalį. Šiuolaikinis pasaulis jau dabar turi 3 kart daugiau, nei vidutiniškai visiems reikia. Nelygybė nuolat auga. Todėl, jei turėčiau supergalę, ją panaudočiau savanaudiškumui eliminuoti ir savitarpio pagalbai stiprinti. Tegu atjauta, gailestingumas būna ne pasyvus, o aktyvus, padedant ir praktiškai, formuojant politiką ir vykdant savo darbus ir gerų žodžių ir malda. Žurnalo Artuma gegužės mėnesio numeryje skelbiamame pokalbyje teigia Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos Vatikano observatorijos fondui, katalikų ir musulmonų konferencijos dalyviams, Sudano premjerui. Šventasis sostas dalyvauja Venecijos bienalėje. Penktadienį vyko paviljono atidarymas. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie Černobylio katastrofos likvidatorius, kai kurie iš jų neseniai lankėsi Romoje ir susitiko su popiežiumi.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
2: Gegužės 11-ąją popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Vatikano observatorijos fondo delegaciją ir padėkojo už jų paramą Vatikano observatorijos, Vatikano valstybės institucijai, tarnaujančiai šventajam sostui ir visuotiniai bažnyčiai, veiklai. Popiežius priminė, kad prieš 135 metus observatoriją atkūrė jo pirmtakas ir bendravardis Leonas XIII. Galima pridurti, kad jį pakeitė jezuitų Romos kolegijos observatoriją atitekusią naujajai Italijos karalystei. O tarp savo intencijų Leonas XIII minėjo mokslo bei religijos santykį. Šias jo eilutes iš 1891 metų atkūrimo aktų ut mysticam citavo ir Leonas XIV.
1: So that everyone might see clearly that the church and her pastors are not opposed to true and solid science.
2: Kad visi aiškiai matytų, jog bažnyčia ir jos ganytojai neprieštarauja tikram ir pagristam mokslui, nei žmogiškajam, nei dieviškajam, bet jie priima, drąsina ir remia su didžiausia įmanoma pagarba. Tuo metu mokslas vis dažniau buvo pristatomas kaip su tikėjimu konkuruojantis tiesos šaltinis ir bažnyčia juto skubo poreikį paneigti. Plintantį įsitikinimą, kad tikėjimas ir mokslas yra priešai, pastebėjo Leonas XIV. Šiandien anot jo abu, mokslas ir religija, susiduria su kita grėsme, pačios objektyvios tiesos egzistencijos neigimu. Per daug žmonių atsisako pripažinti tai, kuo aiškiai moko ir mokslas, ir bažnyčia, kad turime rimtą atsakomybę, rūpintis mūsų planetą ir joje gyvenančių žmonių gerovę, ypač pažeidžiamiausiųjų, kurių gyvybėms gresia pavojus dėl betodairiško žmonių ir gamtos pasaulio išnaudojimo. Būtent todėl bažnyčios pagarba griežtam ir sąžiningam mokslui yra ne tik vertinga, bet ir būtina. Astronomijai šioje misijoje tenka ypatingas vaidmuo. Gebėjimas su nuostaba žvelgti į saulę, į mėnulį ir žvaigždės yra dovana, suteikta kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo padėties ar aplinkybių. Jis pažadina mumise tiek pagarbą, tiek gelbstinti proporcingumo jausmą. Kontempliuodami dangų esame kviečiami matyti savo baimes ir trūkumus, Dievo begalybę šviesoje. Naktinis dangus yra visiems, turtingiems ir vargšams, atviras grožio lubynas, ir šiame taip skausmingai susiskaldžiusiame pasaulyje jis lieka vienas iš paskutinių, tikrai universalių džiaugsmo šaltinių, pastebi Leonas. Bet net ir šiai dovanai kyla pavojus. Perfrazuojant popiežių Benediktą, mes pripildėme dangų dirbtinės šviesos, kuri užgožia Dievo ten įdėtą šviesą. Tai ir nuodėmiai aprašyti tinkamas vaizdinys. Šiame kontekste norėčiau

0: kur Dievo kūrinijos šlovė priimama su pagarba, gilumu ir džiaugsmu, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Niekada neturime išleisti iš akių teologinės vizijos, kuri visą tai įkvepia, kvietė jis. Mūsų religija, anot popiežiaus, yra įsikūnijimo religija. Šventasis raštas mus moko, kad nuo pat pradžių Dievas leido save pažinti per savo kūrinius. Ir kad Dievas taip pamilo kūrinėje, jog siuntė savo sūnų, kad jis ją įžengtų ir ją išgelbėtų. Todėl nenustabu, kad gilaus tikėjimo žmonės jaučia trauką tyrinėti visatos kilmę ir veikimą. Troškimas geriau suprasti kūrinyje yra ne kas kita, kaip atspindys to nenuilstamo Dievo ilgesio, glūdinčio kiekvieno žmogaus širdyje, sakė Leonas XIV.
1: Pirmadienį, gegužės 11 dieną, popiežius Leonas priėmė 40 asmenų katalikų ir musulmonų dalyvavusių konferencijoje, kurią jau 8 kartą surengė Šventojo sosto tarp religinio dialogo dikasterija ir Jordanijos karališkasis tarp religinių studijų institutas. Sveikindamas konferencijos dalyvius, visų pirma, Jordanijos karališkojo tarp religinių studijų instituto vadovą, Jordanijos karaliaus dėdę princą Hasaną bin Talalą, popiežius pasidalijo keliomis savo įžvalgomis tą pačią temą, kuriai buvo skirta šių metų konferencija. Žmogiškoji atjauta ir empatija šiais laikais.
2: Indeed, these are not marginal sentiments, but rather are essential attitudes of both of our religious traditions.
1: Pasak popiežiaus, atjauta ir empatija tai ne antraeiliai jausmai, bet esminės krikščionybės ir islamo religinių tradicijų nuostatos ir svarbus autentiško žmogiškojo gyvenimo aspektai. Pasak musulmonų tradicijos, atjauta tai į žmogaus širdį įdėta gailestingojo Dievo dovana. Pats Dievas yra žmogiškosios atjautos šaltinis. Panašiai atjauta ir empatija suvokia ir krikščionybė. Šie jausmai ne kažkas papildoma ir neprivaloma, bet Dievo kvietimas atspindėti gyvenime jo gerumą. Deja, šiandien atjautai ir empatijai gręsia pavojus išnykti. Technologinė pažanga mus sujungia tarpusavyje labiau nei bet kada anksčiau, tačiau ji taip pat skatina abejingumą. Nuolat mus pasiekiantys kitų žmonių skausmo vaizdai turėtų skatinti atjautą, tačiau deja, dažnai tas nuolatinis žinių srautas padaro mūsų širdis nejautres. Abejingumas tampa vienu rimčiausių mūsų laikų dvasinių iššūkių. Šiame kontekste krikščionys ir musulmonai, semdamiesi iš savo turtingų tradicijų, yra kviečiami gaivinti žmoniškumą ten, kur jis atšalo, suteikti balsą kenčiantiesiems ir abejingumą paversti solidarumu. Atjauta ir empatija gali tapti įrankiais, kuriais naudodamiesi sugražinsime kitam žmogui orumą. Šią progą popiežius padėkojo Jordanijos valstybė ir visuomeniai už pagalbą suteikta daugybei karo pabėgėlių iš kaimininių šalių.
2: It is my hope that Jordan will continue to be a living witness to this kind of compassion, as well as a sign of dialogue, solidarity and hope.
1: Linkėjo, kad Jordanija ir toliau būtų gyvas atjautos liudijimas, dialogo, solidarumo ir vilties ženklas, rimtų išmėginimų kamuojamame regione. Pirmadienio gegužės 11 rytą popiežius Leonas XIV priėmė Sudano Respublikos ministrą pirmininką Kamilį El-Tayebą Idrisą Abdel-Hafizą, kuris vėliau susitiko ir su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Po vizito paskelbtame oficialiame komunikate sakoma, kad per susitikimą valstybės sekretoriete buvo pabrėžta Šventojo sosto ir Sudano santykių svarba, taip pat reikšmingas vietinės bažnyčios indėlis į šalies gerovę, aptarta sunki krizė jau daugiau kaip 3 metus alinanti karo draskomą Sudaną. Šiame kontekste pabrėžta būtinybė siekti ugnies nutraukimo, teikti pagalbą gyventojams ir pradėti nuoširdų dialogą tarp visų Sudano tautos dalių, siekiant atkurti taiką.

0: Penktadienį, gegužės 8 dieną, 61-ojoje Venecijos bienalėje atidarytas Šventojo sosto paviljonas. Projektą pavadintą Ausis sielos akis sudaro 24 darbai instaliacijos ir kūriniai skirti Šventosios Hildegardos Bingenietės dvasiniam bei kultūriniam palikimui. Paviljoną sudaro dvi dalys – viena Basųjų karmelitų vienuolyno sode, kita – buvusios švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios patalpose. Atidarime dalyvavo Šventojo sosto kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas kardinolas José Tolentino de Mendonça, Venecijos patriarchas Francesco Moralia, bienalės prezidentas ir Venecijos miesto meras. Kontempliacijos ir tylos atradimas bei gebėjimo klausytis skatinimas – tai pagrindinė mintis junginti Šventojo sosto paviljono kūrinius, sakė kardinolas Mendonça per paviljono atidarymą. Tai yra atsakas į šiandienį skubėjimo ir triukšmo persmelktą visuomenės gyvenimą. Kaip neseniai sakė popiežius Leonas, turime grįžti prie ramaus gyvenimo ritmo, branginti kūrinijos darną, kad gytų jos ir mūsų žaizdos. Pasak kardinolo, mūsų laikams reikia pranašų, ir būtent daugialypis Hildegardos palikimas mus įkvepia kurti naujas vizijas, skatinti naujas kultūrinės paradigmas, kurios puoselėtų žmogiškąją brolybę, dvasingumą ir geranoriškumą vieni kitų atžvilgių. Kardinolas priminė, kad dėl Šventosios Hildegardos indėlio į mūsų civilizaciją popiežius Benediktas XVI ją paskelbė bažnyčios mokytoje. Pasak per atidarymą kalbėjusio Venecijos patriarcho Francesco Moralia, Hildegardai klausimasis buvo jos teologinių apmąstymų ir mistinių vizijų centre. Klausimasi ji suvokė kaip svarbiausia žmogaus ryšio su Dievu ir kūrinyje prielaida. Hildegardai klausimasis, garsas ir tyla yra teologinės kategorijos, kurios persipina ir atskleidžia gilų žmogaus, gamtos ir Dievo ryšį. Pasaulyje perpildytame triukšmo, kuris dažnai tik erzina ir trukdo, labai aktualiai skamba Hildegardos žinia. Tik tas, kuris moka klausytis, gali iš tikrųjų suprasti. O tik iš tylos gimsta tikroji harmonija. Šventasis sostas Venecijos meno bienalėje dalyvauja nuo 2013 metų. Nuo 2018 dalyvauja ir architektūros bienalėje. Labai daug dėmesio sulaukė prieš 2 metus vykusios bienalės Šventojo sosto paviljonas, kuris buvo įkurtas veikiančiame moterų kalėjime, o pačios kalinės buvo ekspozicijos gidės.
1: Tūkstantis 1986 metų Černobylio katastrofos likvidavimui pasiusti likvidatoriai šių metų balandžio 29 dieną per bendrąją audienciją susitiko su Leonu 14. Jų liudijimas – praradome sveikatą, draugus ir kolegas, bet nepraradome vilties ar tikėjimo. Prieš 40 metų dirbome, kad apgintume savo šalį Ukrainą ir tuo pačiu metu išgelbėjome Europą ir visą pasaulį nuo didesnės katastrofos. Taip, praradome sveikatą, praradome draugus ir kolegas, bet niekada nepraradome vilties ar tikėjimo Dievu, jo apsauga ir gailestingumu. Sako Jurijus Bučokas, ukrainiečių psichiatras ir profesorius, vienas iš vadinamųjų Černobylio likvidatorių, pasiųstų suvaldyti 1986 metais balandžio 26 dieną įvykusios branduolinės katastrofos padarinius. Jurijus kartu su 40 kitų Černobylio elektrinės avarijos likvidatorių balandžio 29 dieną dalyvavo bendrojoje audiencijoje ir susitiko su popiežiumi Leonu 14. Kartu su tuometiniu pilotu Andrijumi Kulčickiu ir ugniagesiu Ivanu Jacenka jis Vatikano žiniasklaidai papasakojo apie tragišką patirtį prieš 40 metų. Ivanas Jacenka sako, kad susitikimas su popiežiumi išliks jų širdyse. Daugelis mano kolegų svajojo atvykti į Romą ir susitikti su popiežiumi. Deja, ne visi galėjo tai padaryti. Esu dėkingas Vatikanui ir Šventajam Tėvui už jų laiką ir paramą ir tikiuosi, kad jis maldose prisimins mus. Černobylio avarijos likvidatorius ir Ukrainos kariuomenę, nes dabar mūsų šalyje vyksta karas. Tarptautinės organizacijos Černobylio Fukušimos sąjunga, vienijančios neįgaliuosius ir katastrofų aukas, vadovas Andrijus Kulčickis apgailestauja, kad daugelio tų, su kuriais dirbo prieš 40 metų, nebėra gyvųjų tarpe, bet visada prisimena juos ir jų atliktą darbą. Sovietų valdžia sąmoningai slėpė tiesą apie tikrąjį pavojaus mastą. Tuo metu Andrijus Kulčickis buvo jaunas pilotas. Apsauginėms priemonėms jis turėjo tik standartinę karinę įrangą, dujokaukę ir respiratorių, kurių dažnai nedėvėjo dėl karščio ir nežinojimo apie situacijos sudėtingumą. Jurijus Bučokas nuo 1986 Liepos iki Rugpjūčio dirbo gydytoju Černobylio rajone. Jam buvo pavesta teikti pagalbą ne tik vietos gyventojams, kurių tuo metu praktiškai jau nebebuvo, bet ir likvidatoriams. Jis prisimena, kad buvo pastebėta įvairių negalavimų, ne tik fizinių, bet ir psichinių. Net 1986 vasarą niekas iki galo nesuprato, kas iš tikrųjų vyksta. Prieš Černobylio tragediją medikai buvo mokomi laikytis protokolų, patvirtintų 60-metyje. Černobylyje iš pradžių radiacijos lygis buvo matuojamas pasenusią įrangą. Vėliau gavus tikslesnius japonų detektorius buvo galima nustatyti, koks didelis buvo radiacijos lygis. Jurijus prisimena, kad padėties rimtumą pradėjo suprasti net tada, kai pamatė visiškai beplaukę katę. Ivanas Jacenka prisimena savo kolegų ugnegesių didvyriškumą, kurie buvo vieni pirmųjų atvykusių į Černobylio atominės elektrinės avarijos vietą 86 metų balandžio 26 naktį. Visi gavo mirtinas radiacijos dozes ir mirė po kelių savaičių. Vėliau atsiųsti likvidatoriai iš pradžių per daug nesijaudino dėl savo sveikatos. Problemos iš tiesų pasijuto tik maždaug po 15 metų. Taip prasidėjo problemos darbe, šeimos liko be pinigų, pensijos buvo menkos. Prieš 40 metų likvidatoriai negailėjo pastangų, kad užkirstų kelią rimtesnei katastrofai, o šiandien jų vaikai yra priversti kovoti, kad apgintų savo šalies laisvę. Mes giname vertybės, blogis negali laimėti. Dabar esame kupini tikėjimo ir dėkingumo ne tik už kvietimą atvykti į Vatikaną, bet ir už tai, kad esame gyvi ir galime toliau gyventi, užbaigė Jurijus.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos Vatikano observatorijos fondui, katalikų ir musulmonų konferencijos dalyviams, Sudano premjerui. Šventasis sostas dalyvauja Venecijos bienalėje. Penktadienį vyko paviljono atidarymas. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie Černobylio katastrofos likvidatorius, kai kurie iš jų neseniai lankėsi Romoje ir susitiko su popiežiumi.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
2: Gegužės 11-ąją popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Vatikano observatorijos fondo delegaciją ir padėkojo už jų paramą Vatikano observatorijos, Vatikano valstybės institucijai, tarnaujančiai šventajam sostui ir visuotiniai bažnyčiai, veiklai. Popiežius priminė, kad prieš 135 metus observatoriją atkūrė jo pirmtakas ir bendravardis Leonas XIII. Galima pridurti, kad jį pakeitė jezuitų Romos kolegijos observatoriją atitekusią naujajai Italijos karalystei. O tarp savo intencijų Leonas XIII minėjo mokslo bei religijos santykį. Šias jo eilutes iš 1891 metų atkūrimo aktų ut mystikam citavo ir Leonas XIV.
1: So that everyone might see clearly that the church and her pastors are not opposed to true and solid science.
2: Kad visi aiškiai matytų, jog bažnyčia ir jos ganytojai neprieštarauja tikram ir pagristam mokslui, nei žmogiškajam, nei dieviškajam, bet jie priima, drąsina ir remia su didžiausia įmanoma pagarba. Tuo metu mokslas vis dažniau buvo pristatomas kaip su tikėjimu konkuruojantis tiesos šaltinis ir bažnyčia juto skubo poreikį paneigti. Plintantį įsitikinimą, kad tikėjimas ir mokslas yra priešai, pastebėjo Leonas XIV. Šiandien anot jo abu, mokslas ir religija, susiduria su kita grėsme, pačios objektyvios tiesos egzistencijos neigimu. Per daug žmonių atsisako pripažinti tai, kuo aiškiai moko ir mokslas, ir bažnyčia, kad turime rimtą atsakomybę rūpintis mūsų planeta ir joje gyvenančių žmonių gerovę, ypač pažeidžiamiausiųjų, kurių gyvybėms gresia pavojus dėl betodairiško žmonių ir gamtos pasaulio išnaudojimo. Būtent todėl bažnyčios pagarba griežtam ir sąžiningam mokslui yra ne tik vertinga, bet ir būtina. Astronomijai šioje misijoje tenka ypatingas vaidmuo. Gebėjimas su nuostaba žvelgti į saulę, į mėnulį ir žvaigždės yra dovana, suteikta kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo padėties ar aplinkybių. Jis pažadina mumise tiek pagarbą, tiek gelbstinti proporcingumo jausmą. Kontempliuodami dangų esame kviečiami matyti savo baimes ir trūkumus, Dievo begalybę šviesoje. Naktinis dangus yra visiems, turtingiems ir vargšams, atviras grožio lubynas, ir šiame taip skausmingai susiskaldžiusiame pasaulyje jis lieka vienas iš paskutinių, tikrai universalių džiaugsmo šaltinių, pastebi Leonas. Bet net ir šiai dovanai kyla pavojus. Perfrazuojant popiežių Benediktą, mes pripildėme dangų dirbtinės šviesos, kuri užgožia Dievo ten įdėtą šviesą. Tai ir nuodėmiai aprašyti tinkamas vaizdinys. Šiame kontekste norėčiau išreikšti gilę padėką už fondo veiklą. Jūsų įsipareigojimas leidžia Vatikano mokslininkams užmėgsti prasmingus ryšius su plačiaja visuomenė ir pasaulinė mokslo bendruomenė. Jūsų dosnumas leidžia Vatikano observatorijai dalytis astronomijos nuostaba su studentais iš viso pasaulio ir rengti seminarus bei vasaros mokyklas tiems, kurie tarnauja katalikiškose mokyklose ar parapijose. Tai jūsų atsidavimas leidžia observatorijos teleskopams ir laboratorijoms būti tuo, kam jos yra skirtos – vietomis, kur Dievo kūrinio šlovė priimama su pagarba, gilumu ir džiaugsmu, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Niekada neturime išleisti iš akių teologinės vizijos, kuri visą tai įkvepia, kvietė jis. Mūsų religija, nuot popiežiaus, yra įsikūnijimo religija. Šventasis raštas mus moko, kad nuo pat pradžių Dievas leido save pažinti per savo kūrinius. Ir kad Dievas taip pamilo kūrinėje, jog siuntė savo sūnų, kad jis ją įžengtų ir ją išgelbėtų.
1: Therefore no surprise that people of deep faith feel drawn to explore the origins and workings of the universe.
2: Todėl nenustabu, kad gilaus tikėjimo žmonės jaučia trauką tyrinėti visatos kilmę ir veikimą. Troškimas geriau suprasti kūrinyje yra ne kas kita, kaip atspindys to nenuilstamo Dievo ilgesio, glūdinčio kiekvieno žmogaus širdyje, sakė Leonas XIV.
0: Pirmadienį, gegužės 11 dieną, popiežius Leonas priėmė 40 asmenų katalikų ir musulmonų dalyvavusių konferencijoje, kurią jau 8 kartą surengė Šventojo sosto tarp religinio dialogo dikasterija ir Jordanijos karališkasis tarp religinių studijų institutas. Sveikindamas konferencijos dalyvius, visų pirma, Jordanijos karališkojo tarp religinių studijų instituto vadovą, Jordanijos karaliaus dėdę princą Hasaną bin Talalą, popiežius pasidalijo keliomis savo įžvalgomis tą pačią temą, kuriai buvo skirta šių metų konferencija. Žmogiškoji atjauta ir empatija šiais laikais.
1: Indeed, these are not marginal sentiments, but rather are essential attitudes of both of our religious traditions.
0: Pasak popiežiaus, atjauta ir empatija tai ne antraeiliai jausmai, bet esminės krikščionybės ir islamo religinių tradicijų nuostatos ir svarbus autentiško žmogiškojo gyvenimo aspektai. Pasak musulmonų tradicijos, atjauta tai

Žmogaus širdį įdėta gailestingojo Dievo dovana. Pats Dievas yra žmogiškosios atjautos šaltinis. Panašiai atjautą ir empatiją suvokia ir krikščionybė. Šie jausmai ne kažkas papildoma ir neprivaloma, bet Dievo kvietimas atspindėti gyvenime jo gerumą. Deja, šiandien atjautai ir empatijai gręsia pavojus išnykti. Technologinė pažanga mus sujungė tarpusavyje labiau nei bet kada anksčiau, tačiau ji taip pat skatina abejingumą. Nuolat mus pasiekiantys kitų žmonių skausmo vaizdai turėtų skatinti atjautą, tačiau deja, dažnai tas nuolatinis žinių srautas padaro mūsų širdis nejautres. Abejingumas tampa vienu rimčiausių mūsų laikų dvasinių iššūkių. Šiame kontekste krikščionys ir musulmonai, semdamiesi iš savo turtingų tradicijų, yra kviečiami gaivinti žmoniškumą ten, kur jis atšalo, suteikti balsą kenčiantiesiems ir abejingumą paversti solidarumu. Atjauta ir empatija gali tapti įrankiais, kuriais naudodamiesi sugražinsime kitam žmogui orumą. Kardinolo Pietro Parolino. Po vizito paskelbtame oficialiame komunikate sakoma, kad per susitikimą valstybės sekretoriete buvo pabrėžta Šventojo Sosto ir Sudano santykių svarba, taip pat reikšmingas vietinės bažnyčios indėlis į šalies gerovę, aptarta sunki krizė jau daugiau kaip 3 metus alinanti karo draskomą Sudaną. Šiame kontekste pabrėžta būtinybė siekti ugnies nutraukimo, teikti pagalbą gyventojams ir pradėti nuo širdų dialogą tarp visų Sudano tautos dalių, siekiant atkurti taiką. Penktadienį, gegužės 8 dieną, 61-ojoje Venecijos bienalėje atidarytas Šventojo Sosto paviljonas. Projektą, pavadintą Ausis sielos akis, sudaro 24 darbai, instaliacijos ir kūriniai skirti šventosios Hildegardos Bingenietės dvasiniam bei kultūriniam palikimui. Paviljoną sudaro 2 dalys, viena basųjų karmelitų vienuolyno sode, kita buvusios švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios patalpose. Atidarime dalyvavo Šventojo Sosto kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas kardinolas José Tolentino de Mendonça, Venecijos patriarchas Francesco Moralia, bienalės prezidentas ir Venecijos miesto meras. Kontempliacijos ir tylos atradimas bei gebėjimo klausytis skatinimas – tai pagrindinė mintis junginti Šventojo Sosto paviljono kūrinius, sakė kardinolas Mendonça per paviljono atidarymą. Tai yra atsakas į šiandienį skubėjimo ir triukšmo persmelktą visuomenės gyvenimą. Kaip neseniai sakė popiežius Leonas, turime grįžti prie ramaus gyvenimo ritmo, branginti kūrinijos darną, kad gytų jos ir mūsų žaizdos. Pasak kardinolo, mūsų laikams reikia pranašų, ir būtent daugialypis Hildegardos palikimas – mus įkvepia kurti naujas vizijas, skatinti naujas kultūrinės paradigmas, kurios puoselėtų žmogiškąją brolybę, dvasingumą ir geranoriškumą vieni kitų atžvilgių. Kardinolas priminė, kad dėl šventosios Hildegardos indėlio į mūsų civilizaciją popiežius Benediktas XVI ją paskelbė bažnyčios mokytoje. Pasak per atidarymą kalbėjusio Venecijos patriarcho Francesco Moralia, Hildegardai klausimasis buvo jos teologinių apmąstymų ir mistinių vizijų centre. Klausimasi ji suvokė kaip svarbiausia žmogaus ryšio su Dievu ir kūrinyje prielaida. Hildegardai klausimasis, garsas ir tyla yra teologinės kategorijos, kurios persipina ir atskleidžia gilų žmogaus, gamtos ir Dievo ryšį. Pasaulyje perpildytame triukšmo, kuris dažnai tik erzina ir trukdo, labai aktualiai skamba Hildegardos žinia. Tik tas, kuris moka klausytis, gali iš tikrųjų suprasti. O tik iš tylos gimsta tikroji harmonija. Šventasis Sostas Venecijos meno bienalėje dalyvauja nuo 2013 metų. Nuo 2018 dalyvauja ir architektūros bienalėje. Labai daug dėmesio sulaukė prieš 2 metus vykusios bienalės Šventojo Sosto pavyzdžių.

0: Jonas, kuris buvo įkurtas veikiančiame moterų kalėjime, o pačios kalinės buvo ekspozicijos gidės.
1: ...1986 metų Černobylio katastrofos likvidavimui pasiusti likvidatoriai šių metų balandžio 29 dieną per bendrąją audienciją susitiko su Leonu 14. Jų liudijimas: praradome sveikatą, draugus ir kolegas, bet nepraradome vilties ar tikėjimo. Prieš 40 metų dirbome, kad apgintume savo šalį Ukrainą ir tuo pačiu metu išgelbėjome Europą ir visą pasaulį nuo didesnės katastrofos. Taip, praradome sveikatą, praradome draugus ir kolegas, bet niekada nepraradome vilties ar tikėjimo Dievu, jo apsauga ir gailestingumu, sako Jurijus Bučokas, ukrainiečių psichiatras ir profesorius, vienas iš vadinamųjų Černobylio likvidatorių, pasiųstų suvaldyti 1986 metais balandžio 26 dieną įvykusios branduolinės katastrofos padarinius. Jurijus kartu su 40 kitų Černobylio elektrinės avarijos likvidatorių balandžio 29 dieną dalyvavo bendrojoje audiencijoje ir susitiko su popiežiumi Leonu 14. Kartu su tuometiniu pilotu Andrijumi Kulčickiu ir ugniagesiu Ivanu Jacenka jis Vatikano žiniasklaidai papasakojo apie tragišką patirtį prieš 40 metų. Ivanas Jacenka sako, kad susitikimas su popiežiumi išliks jų širdyse. Daugelis mano kolegų svajojo atvykti į Romą ir susitikti su popiežiumi. Deja, ne visi galėjo tai padaryti. Esu dėkingas Vatikanui ir Šventajam Tėvui už jų laiką ir paramą ir tikiuosi, kad jis maldose prisimins mus. Černobylio avarijos likvidatorius ir Ukrainos kariuomenę, nes dabar mūsų šalyje vyksta karas. Tarptautinės organizacijos Černobylio Fukušimos sąjunga, vienijančios neįgaliuosius ir katastrofų aukas, vadovas Andrijus Kulčickis apgailestauja, kad daugelio tų, su kuriais dirbo prieš 40 metų, nebėra gyvųjų tarpe, bet visada prisimena juos ir jų atliktą darbą. Sovietų valdžia sąmoningai slėpė tiesą apie tikrąjį pavojaus mastą. Tuo metu Andrijus Kulčickis buvo jaunas pilotas. Apsauginėms priemonėms jis turėjo tik standartinę karinę įrangą, dujokaukę ir respiratorių, kurių dažnai nedėvėjo dėl karščio ir nežinojimo apie situacijos sudėtingumą. Jurijus Bučokas nuo 1986 Liepos iki Rugpjūčio dirbo gydytoju Černobylio rajone. Jam buvo pavesta teikti pagalbą ne tik vietos gyventojams, kurių tuo metu praktiškai jau nebebuvo, bet ir likvidatoriams. Jis prisimena, kad buvo pastebėta įvairių negalavimų, ne tik fizinių, bet ir psichinių. Net 1986 vasarą niekas iki galo nesuprato, kas iš tikrųjų vyksta. Prieš Černobylio tragediją medikai buvo mokomi laikytis protokolų, patvirtintų 6-ajame dešimtmetyje. Černobylyje iš pradžių radiacijos lygis buvo matuojamas pasenusią įrangą. Vėliau gavus tikslesnius japonų detektorius buvo galima nustatyti, koks didelis buvo radiacijos lygis. Jurijus prisimena, kad padėties rimtumą pradėjo suprasti net tada, kai pamatė visiškai beplaukę katę. Ivanas Jacenka prisimena savo kolegų ugnegesių didvyriškumą, kurie buvo vieni pirmųjų atvykusių į Černobylio atominės elektrinės avarijos vietą 86 metų balandžio 26 naktį. Visi gavo mirtinas radiacijos dozes ir mirė po kelių savaičių. Vėliau atsiųsti likvidatoriai iš pradžių per daug nesijaudino dėl savo sveikatos. Problemos iš tiesų pasijuto tik maždaug po 15 metų. Taip prasidėjo problemos darbe, šeimos liko be pinigų, pensijos buvo menkos. Prieš 40 metų likvidatoriai negailėjo pastangų, kad užkirstų kelią rimtesniai katastrofai, o šiandien jų vaikai yra priversti kovoti, kad apgintų savo šalies laisvę. Mes giname vertybes, blogis negali laimėti. Dabar esame kupini tikėjimo ir dėkingumo ne tik už kvietimą atvykti į Vatikaną, bet ir už tai, kad esame gyvi ir galime toliau gyventi, užbaigė Jurijus.
0: kalba Vatikano radijas. Mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.